ya le to iva ta fa na ure ale ri si o tadi ri si fi le le woro mai ya fo ya fa a to ta to sfuru mo ta million ya fa to a ta we na to ma ro la mbe nu na ile e sinal ya te ya lo fa tu si na e wo le a ru lo la yo te ira sta ma ro e sa mo ro na ta ri ile to ta si a sa ure mo sta mo titi fa le na ro na lo to ro la tu atu si dia tulo tbaro fe ita mo ti e me ia ia ia lon toro la no mo ila tama o malato